njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Next FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuća.

tebe. Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

Jenan Lončarević, Daleko. Muziko in pa tekst je napisala Emina Jahović in tale balada definitivno ima dušo in se dane direkt v srce. Ampak ker je popoldne, stopnjujemo ritme.